0: مالک
1: مالک
2: یہ اخبار دے کا چل رہا
1: یہ اخبار دیکھا آپ نے
2: روزہ ہی دیکھتے ہیں کیا بات ہے کوئی خاص بات ہے کا ہیں ارے روزہ ہی چھپتا اخبار آج پھر چھپ گیا
1: مالک پر جمونیا کی فوٹو روز نہیں چھپتی
2: کا
1: ذرا دیکھو تو صحیح
2: کا کہہ رہا لا لا لا دکھا تو ذرا اخبار
1: یہ لیجیے
2: یہ سسر ارے ہم اتنے سالوں سے سرپنچ رہے پر کسی کو فکر نہیں ہوئی کہ ہماری بھی ایک ہاتھ فوٹو چھاپ دیتے ارے پتہ نہیں جمونیا میں کا نور ہے کہ اخبار اس کا فوٹو چھاپنے لگے ہیلو سسر ارے بڑی تعریف بھی لکھی ہے اب بتاؤ اس میں تعریف والی کیا بات ہے ارے پیسہ سرکار کا محنت گاؤں والوں کی اور مزدوروں کی اور نام نام ہی سسری جمنیا کا ارے واہ واہ واہ واہ سمجھ نہیں بات آئی بھائی آپ نے
1: آپ کو تو بہت موقع ملا تھا مالک پر آپ نے نام کمانے کی کوشش ہی نہیں کی
2: اچھا
1: پہلے آپ گاؤں والوں کو مٹھی میں کرنے کے لیے انہیں آپس میں لڑواتے تھے اور اب کچھ نہیں بچا تو جمونیا سے چڑھتے رہتے ہیں غور سے دیکھیے گاؤں کے سارے کام جتنے کم سمے میں اور جتنے اچھے سے جمونیا نے انجام دیے ہیں آپ اتنے سال سرپنچ رہ کر بھی نہیں کرا پائے تھے
2: کیا بکواس کرتا ہے رے ارے ہم کرا نہیں پائے یا ہم نے کیا ہی نہیں ارے بلکہ ہم نے ہونے نہیں دیا ارے سمجھا کر راج کاج کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ہاں
1: مالک اور کبھی کبھی یہ الٹا بھی پڑ جاتا ہے
2: چپ تیری زبان کافی لمبی ہو گئی ہے رے تجھ پر بھی وہ جمونیا کا اثر پڑنے لگا کا
1: جی نہیں مالک ہم تو آپ ہی کی چھتر چھایا میں پر جمونیا جو کچھ کر رہی ہے اس کی تعریف ہی تو ہونی چاہیے
2: چپ ایک ہی دم چپ جمونیا کی تعریف ہمارے سامنے کر رہا ہے بھاگ یہاں سے اور باہر جا کے تعریف کر
1: مالک
2: اور ایک تو سسر ویسے ہی نیند نہیں آ رہی اور تو نے اور آگ لگا دی اور اب کھڑا کہا ہے بھاگ یہاں سے نہیں تو دوں گا گھما کے
1: مالک جی جی مالک
2: جمنیا کی تعریف کرتا ہے ہمارے سامنے سسر
3: کون ہے بھائی
4: میں ہوں بھیا کرن
3: ارے بھیا آپ
4: ہاں
3: اور بھابی آپ بھی ساتھ میں اتنی رات کو
5: نمستے جینتی جی
3: نمستے بھابی آئیے اندر آئیے آپ لوگ بھیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک تو ہے نا کوئی سمسیا تو نہیں ہے
4: نہیں نہیں بھیا کوئی سمسیا نہیں ہے میں نے سنا گولو اور چریا شہر سے آئے ہیں اور یہ بھی پتا چلا کہ بھوجی کل بیمار پڑ گئی تھیں تو سوچا چلو مل آؤں اب بھوجی سے ملنے میں تو کوئی بات نہیں پر بھیا گولو سے آنکھ ملانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی اس لیے رات کو آیا ہوں میں اس کا بھی تو گناہگار ہوں مجھے اس سے بھی تو معافی مانگنی ہے
6: کون ہے بابا
3: تمہارے کرن چاچا ہے بیٹا
6: کیا لینے آئے ہیں اب
4: باہر آؤ گولو اپنے چاچا کو معاف کر دو
7: جاؤ بھیا سچے دل سے اگر کوئی معافی مانگے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے
6: کچھ اپرادھ جیون بھر کھٹکتے رہتے ہیں پر تو کہتی ہے تو جاتا ہوں تو بھی چل
7: ہاں چلو میں بھی چلتی ہوں
4: ہاں چریا تو بھی آ تم لوگوں کو دیکھنے کا من کر رہا تھا پر میری جو کرنی ہے اس کے چلتے دن میں آنے کی ہمت نہیں جٹا پایا اس لیے رات کو آیا ہوں
6: یہ لیجئے دیکھ لیجئے ہو گیا
8: بیٹا ہر آدمی کے اندر اچھا اور برا انسان ہوتا ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اچھا انسان آگے آئے اور برا پراجت ہو چاچا سے اچھے سے بات کرو بیٹھاؤ ساتھ میں چاچی بھی ہے ان سب کا منہ میٹھا کرواؤ دیکھنا دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو جائے گا
4: بس بوجی بس इतनी ही इच्छा थी। मुंह तो थोड़ा सा गुड़ डालकर मैं खुद ही मीठा कर लूंगा। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद करता हूं कि इतने बुरे बर्ताव के बाद भी बच्चे लायक निकले, गांव का नाम रोशन किया। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। अब मैं चलता हूं, चल।
0: गोलू, चिरैया, मेरे बच्चों, क्या अपनी चाची को माफ नहीं करोगे?
6: मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं चाची।
7: और चाची, जो भी बुरा हुआ वो सब भूल जाइए। अच्छा अच्छा सोचिए, अब आने वाला दिन अच्छा ही होगा। सच और अब मैं आ गई हूँ ना, यहाँ आप सबकी सेवा करना ही अब मेरा धर्म है।
0: भगवान तुम दोनों बच्चों को सुखी रखे।
4: हाँ ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं। जयंत भैया।
5: हाँ भैया।
4: हमने सुना भौजी की फोटो अखबार में छपी है, कहाँ लिखा है?
5: अरे भैया, इनकी तारीफ लिखी है, पर जितनी होनी चाहिए थी उससे कम ही लिखी है।
0: जयंत जी, हमारी जमुनिया दीदी है ही इतनी अच्छी, उनकी तो जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
8: हमारी तारीफ से तो इनका मन ही नहीं भरता।
9: जमुनिया बिटिया।
8: क्या बाबा?
9: अरे तुम्हें अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती क्या?
8: तारीफ तो अच्छी लगती है।
9: हाँ।
8: पर बाबा, जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिमाग खराब हो जाता है। हाँ
5: देखा बाबा।
9: हाँ।
5: मैं कह नहीं रहा था कि जमुनिया अपनी तारीफ से भी बिगड़ने वाली नहीं है, बल्कि ये तो बिगड़े हुए को सुधार दे।
10: हाँ, वो तो सही है।
11: जमुनिया की कहनी सुनो मेरे भैया, जमुनिया की करनी गुनो मेरे भैया,

0: خیال کیا گیا۔ وزیراعظم نے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا۔ وزیراعظم نے ایران کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی دو طرفہ ملاقاتیں کیں۔ برکس رکن ممالک کے سربراہان نے برکس کاروباری فورم کے رہنما اجلاس میں شرکت کی۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ برکس کی معاشی طاقت باقی دنیا سے دگنی رفتار سے بڑھی ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے بحر احمر کے نزدیک باب المندب میں واقع اسٹریٹجی کے اعتبار سے اہم یمن کے مایوں جزیرے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور ہاکی میں مردوں کی جونیئر بھارتی ٹیم چین کے موقع میں ملیشیا کو شکست دے کر ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اور خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے آج شام نئی دلی کے بھارت منڈپم میں دو طرفہ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے سیاسی، معاشی، دفاعی، توانائی، خلائی ہنرمندی، موبیلٹی اور عوام سے عوام کے بیچ رابطوں کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے دوران بھارت اور روس کے درمیان خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک ساجھداری کو مزید مستحکم کرنے کی کوششوں میں مصروف عمل رہنے سے اتفاق کیا۔ وزیراعظم مودی نے اس بات کو پھر دہرایا کہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی تنازعات کے حل کا واحد راستہ ہے اور بھارت امن کی کوششوں میں تعاون کے لیے ہر طرح سے تیار ہے۔ اس دوران روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے وزیراعظم کو 24ویں بھارت روس سالانہ چھوٹی میٹنگ کے لیے روس دورے کی دعوت دی، جسے وزیراعظم نے قبول کر لیا۔ سربراہ میٹنگ کی تاریخیں باہمی رضامندی سے طے ہوں گی۔ جناب مودی نے میٹنگ کے دوران جناب پوتین کو قدیم تمل کلاسیکی شاعر اور فلسفی تریولور کی تصنیف کردہ کتاب تھروکولر کا روسی ترجمہ تحفے میں پیش کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج بھارت کے پرانے موقف کو دہرایا ہے کہ تمام مسائل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے۔ جناب مودی نے آج نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے موقع پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کی۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کے حالیہ واقعات پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا۔ میٹنگ کے دوران جناب مودی نے خطے میں دیرپا امن و استحکام، بحری آمد و رفت کا تحفظ اور جہازرانوں کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کی مستقل کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے مشکل حالات کے باوجود برکس سے متعلق اعلیٰ سطحی میٹنگ میں شرکت کے لیے ایران کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے برکس سربراہ میٹنگ 2026 کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ بھی کی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ برکس ممالک عالمی جدت ترازی اور حل کے اہم مراکز کے طور پر ابھر رہے ہیں۔ برکس کاروباری فورم کے دوران آج شام نئی دلی کے بھارت منڈپم میں برکس رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ برکس کی اقتصادی قوت باقی دنیا کی قوت سے دگنی رفتار سے بڑھی ہے۔
1: آج برکس کے دیش وشو کی 50% پاپولیشن، 40% جی ڈی پی اور 25% سے زیادہ ٹریڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان ورشوں میں جہاں گلوبل جی ڈی پی قریب 2.5 گنا ہوئی ہے، وہیں برکس دیشوں کی کمبائنڈ جی ڈی پی قریب 4.5 گنا ہوئی ہے۔ یعنی برکس کی اکنامک اسٹرینتھ دنیا کی تلنا میں قریب 2 گنی رفتار سے بڑھی ہے۔
0: وزیراعظم نے میک ان انڈیا، انوویٹ ود انڈیا اور اسکیل فار دی ورلڈ کی بات کہی۔ جناب مودی نے کہا کہ عالمی تجارت تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب سمندری راستے محفوظ ہوں، سمندری راستے کھلے ہوں اور جہازرانوں کا تحفظ ہو سکے۔
1: گلوبل ٹریڈ تبھی آگے بڑھ سکتا ہے جب سی لین سیکیور ہو، سپلائی روٹ اوپن ہو اور سی فیرر سیف ہو، اور اس لیے بھارت فریڈم آف نیویگیشن اور سی فیرر کی سیفٹی کا درڑ سمرتھک ہے۔
0: اس دوران روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ برکس ممالک دنیا کی آبادی میں آدھے سے زیادہ کی حصے داری رکھتے ہیں اور اسی لیے ان ممالک میں بڑے پیمانے پر درخشاں اور متحرک گھریلو بازار دستیاب ہیں۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامافوسا نے کہا کہ عالمی خطے جنوب کو مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجی اور قدر کی تخلیق کی قیادت کرنی ہوگی۔ جناب رامافوسا نے یک طرفہ پابندیوں پر تشویش کا بھی اظہار کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے مشورہ دیا کہ رکن ممالک کے درمیان تجارت کے لیے قومی کرنسیوں کا استعمال اہم اقدامات میں سے ایک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قدم کرنسی جوکھم کے انتظام اور باہمی تصفیے کے لیے ضروری نظام کے قیام کے ساتھ اٹھایا جانا چاہیے۔ برازیل کے وزیر خارجہ ماورو ویرا نے کہا ہے کہ اپنی حالیہ توسیع کے ساتھ ہی برکس نے خود